0: Santiago, baitare, katulangu puti bomindo, pandiagu, koma, ne muka kepa, kongone, wape aboine, aboine, nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.